Terima kasih diucapkan kepada Auda yang masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Sekali lagi, berita perdana pada pukul 1 tengah hari akan menyusul selepas ini, dan pukul 2 petang nanti akan dibawakan kepada Auda rentak retro terbitan rakan setugas Helmi. Sebelum itu, kita berhibur dengan lagu daripada Salim, kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Kembali selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir masjid

Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kelmarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Okong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Okong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Sri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan, SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan, manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IH

Malaysia mewajibkan semua platform media sosial utama melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna bagi menghalang kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun. Ia adalah peraturan keselamatan dalam talian yang baru diperkenalkan yang berkuat kuasa hari ini. Platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Malaysia merupakan negara terkini yang cuba menghadkan akses golongan muda ke platform media sosial kerana kebimbangan semakin meningkat di seluruh dunia terhadap kesan negatifnya ke atas kesejahteraan kanak-kanak. 5 orang terkorban manakala 3

Baik, itu dia lagu daripada Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Dan ini lagu permintaan daripada pendengar kita ni, Haji Awang. Auda masih lagi bersama Harmony FM. Terima kasih yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ni ada Dila di Kampung Bukit, juga Haji Awang, juga ada Pangeran Old Trafford.

Dengan ucapan selamat bertugas. Apa khabar? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sambil dengarkan Harmoni, kiriman peminat setia Harmoni Pangeran Old Trafford serta keluarga STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah panas ketika ini. Terima kasih DJ, gembira selalu. Dan selepas ini kita dengarkan lagu seterusnya, permintaan daripada Dilah di Kampung Bukit. Lagu daripada Lestari, Air Mata di Persandinganmu.

Kembali lagi bersama Yazid di Harmony FM. Demikian kita telah ikuti rentak retro terbitan rakan setugas Helmi. Baik, dikongsikan di sini bagi perlanjutan operasi bagi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam, Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan Temburong, Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu Temburong, juga Pos Kawalan Imigresen Sementara Kuala Lurah dan juga Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Waktu beroperasi iaitu pada hari Selasa 26 Mei 2026 sehingga hari Selasa 2 Jun 2026 iaitu pada pukul 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Sekali lagi, bagi Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan Temburong, Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu Temburong, Pos Kawalan Imigresen Sementara Kuala Lurah dan juga Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait, waktu beroperasi iaitu pada hari Selasa 26 Mei 2026 sehingga hari Selasa 2 Jun 2026 pukul 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Waktu beroperasi pos-pos kawalan imigresen akan kembali beroperasi seperti biasa bermula pada pukul 6 pagi sehingga 10 malam pada hari Rabu 3 Jun 2026. Demikian audio telah dikongsikan perlanjutan operasi bagi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam. Jadinya ambil perhatian bagi yang ingin keluar negeri ataupun balik daripada luar negeri melalui pos-pos kawalan sempadan yang telah ia sebutkan. Berwaspada selalu di mana jua audio berada.

Baik, terima kasih yang menyapa di Harmony FM. Kita bacakan beberapa sapaan yang ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang DJ Aziz, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Info cuaca di Kampung Menengah Temburong cerah dan panas daripada Santi. Seterusnya kita bacakan daripada Syamsiah Kifli. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJ, selamat bertugas dan selamat ulang tahun buat perwira-perwira di negara Brunei Darussalam. Terima kasih daripada Syamsiah Kifli, juga tidak menghampakan daripada Cikgu Chot di sini. Assalamualaikum, selamat petang. Cuaca di Kerian masa ini panas dan tenang saja. Ini on the way ke bandar bersama anak-anak Adam dan Iskandar. Lunch sekejap katanya. Tahniah diucapkan buat Abdul Hakim bin Murni dan Dayang Raihana binti Muhammad Rafi yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya jadi MC bis durang tadi, alhamdulillah. Oh, tahniah juga diucapkan. Salam sayang daripada Cikgu Chot, Baitul Rizki Kerian.

Baik Azidi, penghujung tugasan. Terima kasih sekali lagi buat Auda yang mengikuti Harmoni FM. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan insya-Allah pada hari Jumaat 5 Jun 2026 pukul 8 malam. Selepas ini rakan tugas Aina akan bersama Auda. Baik, semangat selalu dalam apa juang Auda lakukan. Teruskan azam Auda dan jangan pernah berputus asa. Dengarkan lagu terakhir permintaan daripada Haji Din dan juga Cikgu Sili. Lagu daripada Rusty Blade, pertama dan terakhir. Sekian daripada Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan Majlis Penyerahan Daging Ibadah Korban. Majlis berlangsung kemarin di Masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kemarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Bin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk

Ya udah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk hari ini, hari Isnin, 1 Jun 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 3.44 minit petang, daerah Tutong 3.45 minit petang, dan daerah Belayu 3.47 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, sudah beberapa hari lalu kita menyambut Hari Raya Aidil Adha dan saya percaya mungkin hari ni baru kata orang tu ada mood lah untuk memotong-motong daging. Dan ini akan dijalankan dan papan pemotong akan digunakan untuk memotong daging korban ni. Namun kebanyakan pengguna seringkali mengabaikan kebersihan papan pemotong ketika menggunakannya. Malah pengguna juga sering menggunakan papan pemotong yang sama bagi memotong pelbagai bahan mentah yang boleh mengakibatkan pencemaran silang yang menyumbang kepada masalah keracunan makanan. Saya akan kongsikan tips penggunaan papan pemotong makanan. Kesan hitam yang kekal berpunca daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Jadi pengguna hendaklah menukar papan pemotong jika masih terdapat kesan hitam walaupun pencucian telah dilakukan. Papan pemotong yang diperbuat daripada kayu, kita boleh elakkan penggunaan papan pemotong dibuat daripada kayu kerana sukar dibersihkan dan dikeringkan. Serpihan kayu daripada papan pemotong juga boleh mencemarkan makanan. Papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna atau lembap akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Saya akan kongsikan lagi selepas ni tips penggunaan papan pemotong makanan.

Ya, ada tadi saya dah berkongsi tentang tips penggunaan papan pemotong makanan. Nah, mungkin banyak sudah menerima daging-daging korban dan hari ni rasanya macam banyak free time, banyak masa untuk mungkin memotong-motong lebih kecil lagi. Saya kongsikan tips penggunaan papan pemotong makanan. Kalau boleh, elakkan menggunakan papan pemotong yang dibalut dengan plastik ataupun cling wrap kerana boleh menyebabkan pencemaran fizikal daripada cubisan plastik cling wrap yang terpotong. Tukar papan pemotong yang tidak rata, kasar ataupun berubah warna dengan segera. Kalau boleh, elakkan daripada menggunakannya. Penggunaan kerap ataupun papan pemotong boleh mengakibatkan pecah dan retak. Oleh itu pengguna, kita sama-sama beringat untuk menitik beratkan kebersihan papan pemotong semasa menggunakannya agar hidangan yang disediakan bebas daripada sebarang bahan pencemar seperti bakteria, benda asing dan sebagainya yang boleh menjejaskan kesehatan.

Saya tambah lah. Ya udah, kita teruskan hiburan Mesra Harmoni dengan lagu seterusnya, lagu daripada Zamri, Cinta Mahkota Kaca.

0: Kenapa kita pelahanani, bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ha.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah accident ah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat di depan ah. Bang, bang, bang.
2: Tumpukan perhatian Audra ketika Audra memandu.

Tetap semangat, itu dia daripada Hai yang berkongsi pantun dan juga info cuaca untuk di Gadung. Katanya masa ni alhamdulillah baik. Ini daripada Mahat, katanya boleh mainkan lagu Bunga Rose ke? InsyaAllah lepas ni saya akan putarkan lagu Bunga Rose daripada SM Salim. Dan Uda yang berada di Pandan katanya boleh belanja lagu Memburu Impian. InsyaAllah lepas beberapa lagu ni saya akan putarkan ya. Ya udah, hari ni saya akan berkongsi satu tajuk ni sangat, saya rasa sangat menarik, saya akan kongsikan, iaitu Cipta Dunia Persaraan Yang Tenang. Saya akan kongsikan apa points-points yang penting kepada Auda selepas ini.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, Auda, saya ingin kongsikan tips tingkatkan khasiat menu daging bagi memastikan penyerapan zat besi daripada hidangan daging dapat dioptimumkan. Saya kongsikan tipsnya. Tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Jadi selain daripada penyedap makanan, vitamin C dari perahan limau dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Yang kedua, minum air limau semasa makan hidangan daging. Air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi daripada daging selain membantu sistem pencernaan. Tips yang ketiga dan yang terakhir, jarakkan pengambilan kafein sebelum ataupun selepas makan hidangan daging. Kafein ni boleh mengganggu penyerapan zat besi, jadi kalau boleh jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Jadi anda boleh nikmati menu daging dengan lebih sihat dan seimbang bersama keluarga yang tersayang. Yo, liburan, yo, liburan, yo.

Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Ya, sudah sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang mengetengahkan keindahan seni budaya bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan dan setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Jadi jika anda berminat, anda boleh hantarkan video rakaman bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit bagi tujuan pemilihan awal. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama bermukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Jadi boran dan juga syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM dan juga TikTok Harmoni 941 FM ataupun anda boleh mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad 21 Jun 2026. Masih sempat lagi, hari ini 1 Jun, baru je kita masuk 1 Jun, boleh lagi masih menghantar video penyertaan. Jadi serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin Bin Yaakob

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6.04 minit petang bermaksud kita sudah beralih ke ruangan Symphony Harmony mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Jam pertama meniti senja. Jadi pertemuan kita pada hari ini Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 1 Jun 2026 Masih, dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah ialah pada pukul 6.30 minit petang nanti. Baiklah, dah masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu pagi maghrib ialah pada pukul 6.30 minit petang, dan pada pukul 6.45 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.30 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.31 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.33 petang. Sekaligus waktu pertukaran hari bulan bagi takwim hijrah nanti akan bertukar pada pukul 6.30 petang, iaitu akan menjadi 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang nanti, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Alhamdulillah, demikian tadi azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya pula bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 minit malam dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.48 minit malam. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni dan Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan Surah Yasin. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 malam, dan bagi daerah Tutong ialah pada bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 7.45 malam, dan bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 malam, dan bagi daerah Blayet ialah pada pukul 7.48 malam. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 1 Jun 2026 Masihi.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auto.
2: Salah satu lagi pengajaran daripada perkongsian satu hari, satu hadis untuk hari ini yang bertajuk Tidak Masuk Syurga Pemilik Sifat Sombong ialah sifat sombong merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya kerana ia menyebabkan manusia menolak kebenaran dan memandang hina orang lain. Islam menuntut umatnya supaya memiliki sifat tawaduk, menghormati manusia dan membersihkan hati daripada kesombongan. Pada masa yang sama, Islam tidak melarang keindahan dan penampilan yang baik. Kerana Allah SWT menyukai kebersihan dan keindahan yang disertai dengan rasa syukur dan tidak membawa kepada kesombongan.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 malam dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.48 malam.